0: jutro, Slovenija. Poslušate Frajersko jutro. Najboljša jutranja energija. Samo na Frajer radiju.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: Šestić.
1: Ajde.
0: Pa Šestić ne. Ej stari, ne sekiraj se.
2: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj
1: Frajer Radio. 2, 3. Daj še bosk, cu!